0: Da blir det bra på radioen, vet du. At alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjoner, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfano Fil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det er, altså, du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Ute. Nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller ja. Sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten som klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: Veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal jo vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen, og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne, Heidi Sten Jensen, og du har valgt ut låter som jeg har bedt om, Memory Lane, basically, og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Ja, du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånden, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte? Hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Og hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det er noen unge... Nå jo jeg en gammel dame, etter hvert. Og så jeg føler meg ikke som en gammel dame, men jeg jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du Neida, jeg, ja, jeg 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, ja. det høres ut som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Ja. Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men

0: Today.
1: Is not today.
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg sto sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stod meg rundt, så det Recapo. Der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på det. Ja. Ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm. Jeg
1: vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut to skiver. Dette fra andre skiver. Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey, buddy. No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det er ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor er de fra?
1: De er fra USA.
0: De er fra USA, ja.
1: Men, og så har de gitt ut to skiver, men de er ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, du turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det er et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med de også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da... De har lyst til å komme tilbake. Det er Night Feeder.
0: Mm.
1: Det var veldig bra konsert siste gangen vi spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo? Eller, husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var... om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva, det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva, ja.
1: Da så skal vi bare rett over til...
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born to be wild.
0: Born to be wild.
1: Og du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Ja. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig.
0: Nei,
1: jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig dritt. Kanskje, ja, på, når jeg så det på So What, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Det fra København. Det, jeg er litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studio har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland. Ja, så jeg kan si som jeg kan bare høre. Det er Ratten von Møll
0: som ja. Gjør. Barrikaderock er tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stor som knikker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockland, radio med det sorte.

Dominique Philippe med As Birds. Er ikke dette kult? Jeg synes vi skal høre en låt til. Den heter Rise. Fra albumet Nameless.

Yeah. Dominique Filamé, altså Rice, på Dixon's Quiet Calling. Hello, sier jeg. Det sier det Danmark, og det sier jeg også. Hello. Vi hopper til en skotsk sangerinne som heter Siobhan Miller. Med låta One Too Many Mornings fra albumet Strata.

0: Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
1: Det verste jeg har hørt. Farvel! Kom igjen! Full gutt!

Og hvis man skal snakke om Tristan Palmer låt, så er det jo denne. Når jeg tenker Tristan Palmer,

livet like aktuelle i dag. Kuttet fra Labba Baba fra 2011. De går jo ut denne i 2014. 12 års jubileum fra Garalava-skiva. Hallo, lyssna jeg opp meg.

dette samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funker veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni. Det jo Pride måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille i Pride måned, så det denne. Kjærlek.